0: كيكه.
1: اوكي جناب ستاسو لايف كول سربت اول عندي كيكه مها. گورم بچ ماسرا روم بنے کالر سوک رازیو جو چرت نجی
2: سمرا نادانا ظلمی توب دے
1: رکشے ویستر گو